0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio Balkan.
1: Tačno je 5 sati na Balkanu.
2: 10 p.m. u Chicagu.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 18. avgust donosi priču o otkriću jednog hemijskog elementa i nekoliko nezaboravnih filmskih umetnika. Na ovaj datum 1868. godine francuski astronom Pierre Janssen posmatrao je potpuno pomračenje sunca iz Indije i u sunčevom spektru primetio nepoznatu žutu liniju. Ubrzo je britanski astronom Norman Lockyer zaključio da je reč do tada nepoznatom elementu koji je dobio naziv helijum prema grčkoj reči za sunce. Zanimljivo je da je helijum prvo otkriven na suncu, a tek kasnije potvrđen na zemlji. 18. avgusta 1933. godine rođen je filmski reditelj Roman Polanski, autor ostvarenja Rozmarina beba, kineska četvrta i pijanista. Godine 1936. rođen je Robert Redford, glumac, reditelj i osnivač festivala Sundance. Ulog je u filmovima Butch Cassidy i Sundance Kid, Žaoka i Svi predsednikovi ljudi učinili su ga jednom od najvećih zvezda američkog filma. 18. avgusta 1952. godine rođen je Patrick Swayze, glumac i plesač poznat po filmovima Prljavi ples, Duh i Drumska kuća. Njegova interpretacija pesme She's Like the Wine pokazala je da je pored glume i plesa imao i zapažen muzički talenat.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 18. avgust donosi priču o otkriću jednog hemijskog elementa i nekoliko nezaboravnih filmskih umetnika. Na ovaj datum 1868. godine francuski astronom Pierre Janssen posmatrao je potpuno pomračenje sunca iz Indije i u sunčevom spektru primetio nepoznatu žutu liniju. Ubrzo je britanski astronom Norman Lockyer zaključio da je reč do tada nepoznatom elementu koji je dobio naziv helijum prema grčkoj reči za sunce. Zanimljivo je da je helijum prvo otkriven na suncu, a tek kasnije potvrđen na zemlji. 18. avgusta 1933. godine rođen je filmski reditelj Roman Polanski, autor Ostvarenja Rozmarina beba, kineska četvrta i pijanista. Godine 1936. rođen je Robert Redford, glumac, reditelj i osnivač festivala Sundance. Ulog je u filmovima Butch Cassidy i Sundance Kid, Žaoka i Svi predsednikovi ljudi učinili su ga jednom od najvećih zvezda američkog filma. 18. avgusta 1952. godine rođen je Patrick Swayze, glumac i plesač poznat po filmovima Prljavi ples, Duh i Drumska kuća. Njegova interpretacija pesme She's Like the Wine pokazala je da je pored glume i plesa imao i zapažen muzički talenat.
3: Ostavljen sam već drugo ljeto će

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 18. avgust donosi priču o otkriću jednog hemijskog elementa i nekoliko nezaboravnih filmskih umetnika. Na ovaj datum 1868. godine francuski astronom Pierre Janssen posmatrao je potpuno povraćenje sunca iz Indije i u sunčevom spektru primetio nepoznatu žutu liniju. Ubrzo je britanski astronom Norman Lockyer zaključio da je reč do tada nepoznatom elementu koji je dobio naziv helijum prema grčkoj reči za sunce. Zanimljivo je da je helijum prvo otkriven na suncu, a tek kasnije potvrđen na zemlji. 18. avgusta 1933. godine rođen je filmski reditelj Roman Polanski, autor ostvarenja Rozmarina beba, kineska četvrta i pijanista. Godine 1936. rođen je Robert Redford, glumac, reditelj i osnivač festivala Sundance. Ulog je u filmovima Butch Cassidy i Sundance Kid, Žaoka i Svi predsednikovi ljudi učinili su ga jednom od najvećih zvezda američkog filma. 18. avgusta 1952. godine rođen je Patrick Swayze, glumac i plesač poznat po filmovima Prljavi ples, Duh i Drumska kuća. Njegova interpretacija pesme She's Like the Wine pokazala je da je pored glume i plesa imao i zapažen muzički talenat.